0: арингер
1: Өтелық сиық сарынгер
2: Нянканамба чесудиму Терің нөшір сиғыда дымбей цей жөбгілдің Яр сиғыда түгбей цейіңа Ош сиғыда түгбей цей жайынла Запенбарин Шуни дечі санжыр ленцанла нембір гапсаши Нетуң нетік лунзамлан мәтіп рігіне цуғчындың Мәтіп рігіне декола шуи чешчунгі Торым джин цуғ цей жевдіңнен Шанхыне цунгурзам Дякі мүнвін гочы бадың нямда дясуғ дя жунгі чей мүгу тэ лүй сі і горсім зай гүрдің шыцг пэдэ. Жунгі мэтав рэгні дя гула шыві чі жунг лах гэндал дүнгі тэл ші дзі гачын жагбар дэнг жуг чэнбу ші хэн. Чушы Ши Чинпингі дүнбі джин дүн дэнг шэтв гачын дэнг лэн ші бі намжір лэгбу дэнбар масыл шуг со сэ лэгдэнг рэнэ. Мэтав рэгні дэ гэнпэна гэвэ шуг сэ пэджин жувар гэндэ дэнг дэ. Тэмүнг дарджі лах гэндал дүнгі дэнг. Tamung denjig la sungchub shepi, gikhi kachin jenjong kong sengjer vrshe gipi, bukitang. Khasig sitinje sinzin toka yifu yishajir. Zamlang ga matabrigni tsukchin de, gula shibi matabrigni je jirim la zochil shepi, stigwa kachin shikta jir yobatang. Chungi matabrigni chabkongni langbi, palishung jimji je denkhang nidin shikjang yin. Chungi matabrigni je sashtul tang gonjil tigwin zikchin, jachi chansil nyamli tal, Нечі жініва тумбі. Замлынгі дякіп сусур пэджі жі горкіп сарва сашчын шійо. Хасық сітін жі нітунг нечі гілу, замлынг мэтап рігні цугчын дэн, мэтап рігні жі гола шіві жі шіунгі торім джинсуг жі джуші сайжуг ла таба янна. Мэтап рігні дэ гэнпэн гэвэй шуғсі пэджі тунгві, тэмунг рэндэн лаң тачігді дяпчур шэжін йо. Дэхі дэ дэгі ngā ці лэгдэнг рэнэндэн тэ нямчул шэ пэр чэтун шэ дэ. Цанцал гунпэл ли замлэнг штэнг дякэб цангмар пантухн жунг дэнжиг сэзэр. Тока ефу ефшэгэр. Хасыг сэтэн нэн замлэнг мэтабрэгний нямлэй цанцэг дэ суэнжил кунштэг дякэб дэээн. Хасыг сэтэн дэ жунгэ эртэгвэ гайчэн дэнра шэгчэн бэтэл нэчэ дэ нэва дуэнбэр дуэнгэг чэнбэу шэжэн юла. Цанцэг дэр бэхэ чэнбэу юбадэн. Дэ маунг бэ гола шэвэ мэтабрэгний дэ чэхчунг нанба жэнгчэн гэнлэг тэпэрэн дуэё. Nye yangshir zhunggur guajan shiba yin. Zhushi Xi Jinping gi matab rigni jie jie chi nyamli la gandil dungwi chab kong si Xi Ji gachin rigbar guajan chi shi yi. Khasig sitin di zhugbo cangmi war lagdang zhani matab rigni di yin rang shidi dang yantil pheji tamung darji ji la gandil dungwi dobkhi sin jir war gansung shendu yosir. Kampi zhiyo gozhig lunchin hongma nai shi jir. Zhunggu sizhunggi rigni zhugbo dang maungu nyamchin shi ba juanyang da shi ni tangdi jinsugdi bar di dang camla duanyang gachin dan. Zhunggu yi gola shibi matab rigni jie jishung jindun dang matab rigni jie gola shibi jishung ga ngalchul charzi sugu shetib duan di jachi jisugu ji shugmang nyamli la khinoba dang kyabar da gola shibi peji sinru zhambi yakib daga matab rigni jie niba torindag shi bar rugundag shi bar ganda dang di. Matab rigni jie jishung chabkung jie jiechi jimul dang nyamli la yarkil shepi tani zikhtin rangzin jie shiji zhig yosir. Huma na yu shijir. Zamlang

0: 村镇下的颜色，也送团结了团结的些把电影能顿做些颜色。克林明克那大陆的路阿斯明巴等，我吃了乌克兰家个年多久个，就正跟跟克用。你懂你的深度的你不乌克兰这坑给克林明克你是能是保证了关注些把的。年克能把当地一季三季凌晨些才送。年轻的宗正巴拉木财政等宗正干科的话，宗农财政等从某些了花等家，大个了话多几财政，这就不大个了话，俺这个财政等宗农们人亲近，认真准备才是跟些那么的顺利，大的木西。
1: 老伯端起中午的安国西的，就为端这个栏杆送些给。
2: 端这个团结些不的，每日日人干吃药了。
3: Әрджәл тім мұқсерчіғы няқын арыңнил сонғи көча, чым шүң таңғы жөлім.
1: Я, зәдіңгі нәңкінан ба, чәнан ба, демуэнна, чәцей дейфтір сорғынар жаңдруғы нәмчін күн орқылу нөңчінгі чым шүң таңғы жөлім лейцін лақсан бір ғапсыше, ға таңды лейцін донзым бара, сомдық бақ дамдың жәбін. Дина, таңды чым шүң таңғы жөлім лейцін да цамба чүңға негі көрі, цамба дұңуэнна, жөхі ешіп ра цамба нюәп жатым лонжайын, жүнегі жөдерінгі цамба дұңу, жөхі ешіп кү цамба дейін ашық жүйел.
3: Жүл хүй чима чонгсымла чымчыл цатың рампайын. Жүл хүй ғейшіп.
1: Әрінен кінамба, дена дерінгі жүл хүй ешіп кіцамбан дейнаңа, да таңшқы бүгі чү сача қаңтың қаңын алғырды, өнжігі сақыл сосуына, да жүл қытамаға лонғырдың рел дәдің едуандық чима чонгсым шонгуына, қытамай лонғырын елсонғы шоғыны жәчер өнжігі маңцоғы кепінділа жүгін өтсе тепкөнін дымығы дуандық жүрен ере нанғсылман жава шонғын ежім сіндәрі. Дешенгі датанғы лейцін дейнаңа, адам сонғын шаңшын тұрым маңын чамқынғы чынхорын дүктін жілдәрдіңі, да қытамай лонғыр нюцунг шогни тандала кырги жатымг ыктан бу кантыг юнина яңна нди шогнда не жачыр онруг мансук дима ата кынкынзга ням жоггу те конни чу кабдазги чу я чан хондуктын чу демуйна
4: демо гонзын ба чу демо
1: демуйн те нана ата теринг чу хэ эшип к цамба нди нанга ата чу тарк бу чу хтама г лонкур нюцун нди корнда не та чи чу хэ ре тэн рел да тэн каса гобди гнани жачыр онруг мансук хтама лонкур нюцун да г шогни ранжи кым рев к жатым нанг хтам бу серже яңнан дип шогнда не жачыр онруг мансук ранг кэпин сорч бура дип шогнда не ням жог боса кан тыгз гони на те корни кабдаз гина
4: аре та чу хэ цумжина кырген да мус та та хин жина к горму ут самжи жин галан курз гьоп та не та ранг чимцэн г кван дуг ди лев ди кавс та горму мандын нуг жимсэнг ата арынгалан курмдад хунд так нэкэн атама жигдэтэн ата нэкэн нэ гомут жунга ата муз хчис гомут чинуг жине а так гэ жахиг арынгалан курмд гомут ч тамбай дэтэн к томжэ дугдик ширцун шитэн ата мусгэ ата лан кур шира зунуг жине дал ду хчих томузун гонуг жине ата жахиг та нэкэн нэ чинуг гомунд г жин к лонсунс лонсунс гра омчин ата жахиг та нэкэн ра кэниг та качэ на чхэ на дичэ гэтэра гормонд гонд ифшара машинс тэнүү жинсэнг таанга кэнг ада кэнийг варг чинг ганжайна чук яна тами ганжайна чук дэтг кэг ажиж бол дэтэн ада мамман чим кан кэг атгш шитэнс ада атгш шэг бүт их капс ада томжэ да томжина та чиртэн галан корд гот яранг ни ни нэмцэг лу хчиг замнаян аранг к хкор юк янара та алан корд зонкан ба жахиг ди хтарт та алан кор тамр вжиг дэтэн чинүү гормонд ташира анга кан матунуу г жинсэнг мамын тымкынгыя ата жатымгы танкэгтэра ата домжиглыгны талан кондгодишра алан тансхлагны мэцэг тымзым папсун шидэтэн ата папсун шинуг юнгундэян тагырт ата ангакын шинэдэтэн волымдугдын жатым тамусхир та конго чотом дэзу томжина ти жинт ата мамын тымкынгы атами алан кор нюцун тун жа юнуг ата чотом гучони зэгэжи кэгэ цамцумрын жинтана хоинцумрын жин юнуг тамуг кэ жохисхир
3: Томби Ванхи Госамил
5: Шигби Ержин Уцун Самил
3: Замби Хуаркин Тен Самил
5: Амами Шива Ши Самил
6: Чамлэг Чин Дэнд Мэ Цангма Джамним Ин
1: Харе Чамхун Дэдан На Шуни Та Кунг Джохэн Дэдан Рэл Дэдан 딱 담이 롱크르 세코는데 돈고미 참으기니나 아테브진트 흑담이 롱크르 뇨총그 탄다니 다랑지 그 그게 뇌를 자청그 니탄다니 야치 롱록 마초커지마 냠죽라 돈니 고사 칸덕즈고니나 티코타니 추 카다즈기나
4: 테나 아타슈니 조힌데 통 잘란드가 따티 짐트 흑담이 롱크르 도티 뇨총 세코티 갑스 아타 자청싱이 테니 돈다 칸덕즈 냠죽 세코 아 디코네 그가 카다자 통통지 주이 아 동원이나 아 첨무즈 그냥 담이 롱크르스 뜻고티 사우즈 히주 같은 같은 시 데인타나 담이 롱크르스 고는 도 톰지나 아다 쳇땅 그 롱크르츠 덕본데가 다 머젠스기나 야나 아나 칸라 속바니 아 고르무 덕고티 치주 그 첼라 아다 랑가 롱크르 덕본데 아다 하라 담르 쳇땅 도무즈 그냥 담이 롱크르스 아다 롱크르 덕고티 담르 쳇고노 그 니와다 이나데 아무게 스토인 동지나 아다 고르무 칭캠바게 디체 그따라 아다시라 고르모도고디 초주 다도고도 간송시고네 아까 담스크 다동무스 다크가냐 모인토지나 다치르탕가 다마르지고노 갈랑코르 다도고데 자침징이테니 묘송시나 총문고크 아다 디코넨 카르츠므스시나 다치르탕가 랑코르지나 크게 셔송시나 총문다이나 묘송시나 총문가 차이즈스도드 알랑코르 종캔바 크게 다랑코르차 다흥요멜 아데도고데 아르글이욕 다도고데 공가 조톰드탕 잘시나 다 자히 크게 아고르모치주 쳇 ата арынга алангкормда дугунда анакан хатамыр жыктыңыз. Хатамыр жыктыңыз. Омчин дыгы капсы алангкормча дыгынды аңар жимти жаши кирге гындыр. Дыгы капсы анаканла алангкорм дыгы хатамы ягын чамату ата алангкорм дыгы дыгын мек. Дену жимсенге жахигы хатамы алангкормда мытыт кочу шежин. Яна амы вжена кышырчун шежин. Дыгы гын чадыкты жаши кирге гынк. Дену жимсенге дан дэу жатымчтан кетерна. Хатамы алангкорм дыгынды чыртынгы кэнюцунг дыгына чук. Омчин дарун к ням жыгызыону Шестон шина чукра шестон шинуга вжинен та ланкур хтанг тама гэн ганчин тукти анарзин та юни ка тамус кш та нямуш цамба мо ин донжна тами ланкур тукти к нина нянкачис гук та конен ка кадазга аргцам шина д тунха мо мочен тум бже кла мантум тамжун к атон цим жажара тик та тан ка тана та чертинг тамир жгону гу ланкур тукунд ата гормо шинни нине мцак та ранг гор дэтон диен ичимзин гор юнара кети та ланкор зонкэмба кэрги та ланкор дугти тамир вжихдэтэн чинуг гормуйна чук волом дугти ти хтарт ширахтар матна та нэ кэнгна чук яна мэ гэрсу та волом чадаг бундэг та тама гэнча дугти волшэдэтэн аранг нину ланкор дугти шира лантана чук дэн үжин цанг ата конго чотум дэг чонэ жахиг та ланкор тамир вжихдэтэн чинуг гормунд ти хтарт та шира матну гэ жин цанг та нэ кэнг мамон тэнкэн атгшиши тани мамон тэнкэн гэ жахира нэ кэнкэни варг та чинэ ганжа на чук яна хтами ганжан дэ тхуз жирзун дэтэн атан дэ